0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врачаковски. Антена 5. Октомври 2026.
1: Reli.

0: Почитувани вживатели на Soul Rally на сите светски меридијани и паралели, срдечни поздрави од вашиот се уште нестентиран доктор и диджей Миодрак Врчаковски и Миле.
1: Да јадиш тиква печена!
0: Денеска стартувам со големиот хит на групата Eruption од 1977 I Can Stand The Rain. Пораката на текстот гласи: дождот лие, јас те чекам, по чадорот дремам, цврсто реши вечерва, мерка да ти зема.
2: Абе, ај, бегај, отпукат, кој ти дал тебе ти да водиш емисија?
0: Омилени и сорели хитови од 70-те, беа и песните Baby Come Back на групата The Equals, I Keep On Loving You на ZZ Hill, I Can See Clearly Now на Jimmy Cliff и Are You Ready на Billy Ocean. Уживајте во овие мои подзаборавени музички баклави на сите ваши родендени, мендени, венчавки, крштевки и слави. За несаканите дејства на оваа емисија по вашето здравје,

0: Жими двор, але французи, на французски.
1: Здраво, јас сум Врчак. Некои луѓе се подмладуваат со витамински пилули, креми и помади, но само со соврели ќе се чувствувате вечно млади. Поздрав од Врчак.
2: Јас сум Александар Митевски, а соврели е емисија за срце од врвна класа. Може да ви замени 4 бајпаса. Емисија соврели.
3: Јас сум Коце Економов, без поздрав до сите слушатели на соврели.
4: Јас сум Петр Галев, да сам од Магнифико, моментално сириме во најголемата винарија во цел свет, тој Тиквеш. Ви поздрав до сите слушатели на радиото, како се вика радиото?
3: Соврели.
4: И поздрав на сите слушатели на соврели. И за црни, и за бели, емисија соврели.

0: Треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисията со урели Антена 5. Господи, дами, време за реклами.

0: Антена 5 радио мрежа. Единствената, што може музички да те ослободи од влијанието на земината тежа.
1: Здраво, јас сум Миле Кузмановски, а вие го слушате најдоброто радио.

0: Солрели минутажа за говорна масаж.
1: Здраво, јас сум Јулијана, имам 25 години, студирам психологија и цврсто сум решена оваа година да дипломирам.
2: Дали слушаш Солрели?
1: Емисијата Солрели на Антена 5 Радио ја слушам уште од 2005-та, а од извори на BBC знам дека Солрели редовно слуша и англиската кралица Елизабета.
2: Студираш психологија, но јас сигурно знам дека можеш и да оперираш.
1: Па работам како оператор и информатор во болницата Неуромедика и секогаш им стојам на располагање на пациенти.
2: Драга моја Јулијана, дали знаеш некоја песна за Јулијана? Има ли таква песна?
1: Се сеќавам дека имаше една песна од Душан Јакшич, Јули Јулијана, туго мојих дана. Јули Јулијана, туго мојих дана.
2: Леле, какво пе.

0: Da li znaš дека и Тијана има песна за Јулијана? Јулијана е многу инспиративно име, дури и Сребрени крила има песна за Јулијана, а ти појма немаш.
1: Можно ли е? Не сум знаела.

0: е твојата порака до слушателите на емисијата Соурели?
1: Јас сум Јулијана и студирам психологија. Откако почнав да слушам Соурели, животот ми доби нова вселенска димензија и со

0: smisol religov v rámci bez medzinárodných sankcií.
1: Ja som Дончевска Ивана, или накратко Ива, а емисијата Soul Rally ќе ја слушам додека сум жива.
2: Ние сме селек бенд од Охрид.
3: Па е зашто?
4: Да.

0: This has got to be the
1: неповторливі хітові на музичці Демідовій.
2: Сакани слушатели, драги роднини и приятели. Денес ке ќе ве засладам со уште 4 неповторливи ретромузички дела, идеални за духовен вознес на жителите од сите наши градови и села. Вие веќе го слушате Франческо Напали.

0: Јас сум Драган Велјановски, најголем македонски режисер на сите времења. А Soul Rally слушам уште од времето кога луѓето живееле во племиња.
1: Јас сум Врчак, а вие слушате Антена 5 радио. Еве и мојата порака до сите македонски риби и китови. Soul Rally е музичко море со најдобри ретро хитови.
2: Јас сум невролог доктор Милановска Марија, а само емисијата Soul Rally може да ги натера луѓето да не бараат пасоши од Бугарија.
3: Драги слушатели на Антена 5 Радио, јас сам Драгана Денковска од Куманово. Доста други кажуев, сак нешто ја да ви кажу. Знајте дека ве сакам и дека емисија Soul Rally свак пут ми испонува со радост и еупорија и она е нераскинлив дел од македонско музичко историја. Ве сака Драгана од Куманово.
4: Добар ден на сите. Јас сум Марко де Одорико, музичар италијанец во Венеција. Тоа е. Свирам со Мама Бенд, со Пепи Ренджов и со Тумбао Салса Бенд. Асколтате Soul Rally и асколтате Soul. Viva Soul Music, viva Soul Rally. E viva la Macedonia. Чао тути, arrivederci. Тоа е.

0: треба секога шмажу да го умори. Шо го умори? И на вечер, и на сад, и на сабегле, мажот не може, нема сила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисията Соурели со Антена 5.
2: Соурели минутажа за говор на масаж.
3: Јас сум Винко Мишковски, 55 години, живеам во Австрија, покрај на Тирол, тамо свирам пијано, клавир во австријски хотели. И секоја недела слушам Soul Rally. Голем поздрав до сите слушатели на Soul Rally. Тоа е моја омилена мисија, заедно со уште две други мисии, три гонга, на Джоко Георгио Фокани.
4: За жал, драги слушатели, не можам денеска да ви понудам некои големи шлагери.
3: И диско селекторот на Драган Костич.
5: Јас сум Драган Басадаши Костич.
3: Меѓутоа, Soul Rally посебно ја слушам од мојата 15-16 година, сега сум 55, значи доста време. Тука беше и музика, тука бе и интервјуа, колку се сеќавам, многу невообичаени интервјуа, фантастични интервјуа, хумористични, кои што јас викам, како може човек да се сети на ова, тоа е нешто стварно многу интересно, гениално. До ден денешен, стварно е така.
6: Кажено во мој стил, долго ја слушате и се уште сте жив.
3: Токму така, посетам и по Белово, меѓутоа е понатаме слушам. Инако, јас сум автор на музиката, аранжманот на песната «Сонце за три светови» и заедно со Ристо Самарджиев текстот. Текстот го донесе прво Ристо, онда седнавме заедно, малку го преправивме заедно, меѓутоа ни ја донесе идејата. А музиката и аранжманот јас ги направив и Мики ја отпеа фантастично, Петоше Поп Симонов, пратечки вокали Љупчо Мирковски исто фантастично и беше еден момент, една симбиоза, хармонија. Ја не очекував ниту Мики, ама се деси.
6: Навистина прекрасна песна.
3: Фала многу и пожелувам пријатен ден, пријатна вечер на слушателите на Soul Rally, со најдобри намери да останат на брановите на оваа програма што ја слушам од рани години. Јас сум Винко Мишковски, живеам во Австрија, свира по австријски хотели и секоја недела слушам Soul Rally. I can't stop loving you. Тоа е се.

0: Antena 5 Radio Network.
1: Шо ме плашиш бе ти со таа Антена 5, бе? А во тие петки не можем на факултетот глава да дигнеме. Дај една шестка таму, Антена 6 нека биде, и 7, или 9 нека биде. Највише кеф у кревет, со

0: lekuva se.
1: I lekuva se.
2: А сега, драги мои, само за вас и само во Солрели, најголемиот фармерски хит на Славе Димитров на сите времења, добило прасето притисок крвен.

0: денеска во Соорели, со тешко срце се разделувам од вас со големиот хит на Роберта Кели од 1975-та Love Power. Пораката на текстот гласи: за љубов се добри мажите што се стари, но само кога лежат на пари.
1: Ти тоа на вујната да ја го кажеш, не тука на нас да ни остраваш.
0: Драги мои соорелисти, живи, здрави, биле, ве сака од сите страни Врчаковски Миле.
1: А вајде, доста прекини, бе, на катал си 70 години, за музика ги разправа. Оди таму старечки дом, но ние им разправа, не на нас, на младите.

0: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Alvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
3: Hey, I'm Sarah Harman, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
5: I'm Tom O'Dell, and I'm listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5.
8: Ја се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Елизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е, 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо, сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1.

0: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Октомври 2026.
1: 14 години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14-ти роденден, а прославата трае од 30 септември до 4 октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роден ден со нас. Скопје Сити Мол. 14 години за секоја твоја желба. Дали носиш

0: Every time. Everyday vložky. Sekoj den.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Слушајте, оваа сабота и недела, Антена 5, Sunshine Hits, Weekend. That's the sound of sunshine. Најсончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omiljen izgled. Od svakodnevna do večerna šminka. I sve to toa po svakogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: Želbite, poveće ne mora da čeka. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Sport Vision slavi 14 години и ти си поканет. От 2 до 4 октомври ти подаруваме попусти от 20 до 30% на новата колекция. Плюс имаш можност да купуваш на 12 рати без камата. Sport Vision, 14 години. Ние сме екипа.
1: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд, што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соковите. Ви ги представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недоаво Америка. Ела Лангли. Чиузи.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Сара Фешън, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешън, секогаш повеќе.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10:30.
1: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MK ili na telefon 151 07. Mint Credit.
2: Finansijsko društvo Mint SN.
0: Vikend na popusti vo Sport Reality. Od 2. do 4. oktombri. Popusti od 20 do 40% на новата колекција, плюс можност за купување на 12 рати, без камата. Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
3: легендарната македонска група Меморија, векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
2: Ајде може, може, може, дай може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
3: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.

0: Озови се и ти во Халкбанк.
1: Халкбанк. Важни се луѓето, а најважни – децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли. Be her.

0: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Макхит на антена. Теа.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: 14 години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14-ти роденден, а прославата трае од 30 септември до 4 октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роден ден со нас. Скопје Сити Мол. 14 години за секоја твоја желба.
7: Слушајте оваа сабота и недела Антена 5 Sunshine Hits Weekend. That's the sound of sunshine. Најсончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Цел викенд.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Снежан слави 14 години и ти си поканет. От 2 до 4 октомври ти подаруваме попусти от 20 до 30% на новата колекция. Плюс имаш можност да купуваш на 12 рати без камата. Спорт Вижън, 14 години. Ние сме екипа.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд енд Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лајв гејм.
2: DJ's Corner. Топ 10 на 10. Денски. На Антина 5.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 11:30.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom. Автостакла со врвен квалитет.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Fashion, омилената дестинација за шопинг добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Fashion, секогаш повеќе.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Викенд на попусти во Спорт Реалити. Од 2 до 4 октомври. Попусти од 20 до 40% на новата колекција, плюс можност за купување на 12 рати, без камата. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
5: Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.ca.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, да може. Ако може.
3: Скопско. И се е можно.

0: ја се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рокот 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
0: Твој А1.
1: Слушајте оваа сабота и недела

0: Taj su čevite pesni za ovaj vikend. Sunshine, Sunset, Sunrise hitovi. Ovaj vikend.
1: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. No time for no small talk.
2: I just wanna love you. Charlie Gier и Kid Burns, Small Talk.
1: Број 9.
2: Sombar, My Body Isn't Ready.
1: Број 8.
2: Јаруба, Дум Дум.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

0: 14 години, 1000 средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14 роден ден, а прославата трае од 30 септември до 4 октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роден ден со нас. Скопје Сити Мол, 14 години за секоја твоја желба.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава, со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20, Силвер Плеерс за 20 добива 40, Голд Плеерс за 30 добиваат 60 и за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 4 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма според годишната анкета на читателите на магазинот New Musical Express, Пит Бул е изгласан за најдобар пејач во светот, автор е Елвис Присли. Најдобри две британски групи се The King Brothers и The Stargazers. Во 62-ра The Tornadoes доаѓаат на првото место на британската листа со инструменталката Telstar. Ова воедно ќе стане и прв голем хит од британски изведувач на американската листа, каде исто така ќе го освои врвот.

se podsjetio me na Jestera the Day po povod rodendenot na John Secada. Во 2007 Rolling Stones поставува нов рекорд за турнеја со најголема заработка. Турнејата A Bigger Bang, која трајала од 2005 до август 2007, на бендот му носи 437 милиони долари од 113 концерти. Нови ден 59 роден е Крис Лоу, клавијатури во Pet Shop Boys. И што ова во денешни музички времеплов на денешен ден 70 во хотел во Холивуд, американската пејачка Джанис Джоплин пронајдена е мртва од предозирано со хероин. Позната како Pearl меѓу пријателите, била и сликарка, танчерка и музички аранжер. Магазинот Rolling Stone ќе ја смести на листата најдобри артисти на сите времења, а ќе биде внесена и во Rock and Roll Hall of Fame. За крај ја слушаме како изведуваше Piece of My Heart.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Уикенд на Попустиво Спорт Реалити. От 2 до 4 октомври. Попусти от 20 до 40% на новата колекция, плюс можност за купување на 12 рати. Без камата. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
2: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ве очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ella Langley, Be Her.

0: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сетек, број еден бренд за техника.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твој А1.
4: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Sport Vision слави 14 години и ти си поканет. Од 2 до 4 октомври ти подаруваме попусти од 20 до 30% на новата колекција. Плюс, имаш можност да купуваш на 12 рати без камата. Sport Vision, 14 години, ние сме екипа.
5: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Слушајте оваа сабота и недела. Антена 5. Sunshine Hits Weekend. That's the sound of sunshine. Најсончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
1: 14 години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14-ти роден ден, а прославата трае од 30 септември до 4 октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роден ден со нас. Скопје Сити Мол. 14 години за секоја твоја желба.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може. Дај може, може, може.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Дали носиш everyday?

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
4: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. Sunshine Hits. Weekend. That's the sound of sunshine. Најсончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend Eye. На сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на Товело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: 14 години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14. роденден, а прославата трае од 30. септември до 4. октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роденден со нас. Скопје Сити Мол. 14 години за секоја твоја желба.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: 오바 е Антена 5. За една минута ке биде 14 часот и 30 минути. Направи изчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн. Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе. Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
1: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.
6: The best music. The best DJ. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ella Langley, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп Купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Слушајте оваа сабота и недела. Антена 5. Sunshine Hits Weekend. That's the sound of sunshine. Најсолчевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise Hitovi. Овој викенд. It comes the sun, I say, it's alright. Цел викенд. Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
9: Hey everyone, this is Armin van Buuren from Holland and you're listening to Antena 5 Radio Network. Sure.

мојот тесенски изглед. Опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: 14 години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14. роденден, а прославата трае од 30. септември до 4. октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роденден со нас. Скопје Сити Мол, 14 години за секоја твоја желба.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Blue Players за 10 добива 20, Silver Players за 20 добива 40, Gold Players за 30 добива 60 и за Diamond and Star Players играчите за 200 добива 400 евра промоција. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. 9 in a bit.

0: Hi, I'm Scarlett Etienne, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, I'm Valentino Canziani, and you're listening to Antenna 5.
2: Hello, I'm Paul Van Dyke, and you're listening to Antenna 5 Radio Network.
3: Hello, everyone. This is Dave Morales, and you're listening to Antenna 5.
4: Hi, this is Mark Brown. You're listening to Antenna 5.
5: This is Mikas from Juma Sound System, and you are listening to Antenna 5 Radio Network.
6: Antenna 5 Radio Network.
7: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
2: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите од Нена Додирлада. Во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
0: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
4: Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
0: Број 9.
5: Somber, My Body Isn't Ready.
0: Број 8.
6: Јаруба, Дум Дум.
0: Број 7.
7: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
0: Број 6.
8: You know. Алок и Something Else. I Wonder If You Know.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Софи Такер и 1.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варијанти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: 14 години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14-ти роден ден, а прославата трае од 30 септември до 4 октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роден ден со нас. Скопје Сити Мол. 14 години за секоја твоја желба. Слушајте оваа сабота и недела Антена 5 Sunshine Hits Weekend. That's the sound of sunshine. Најсончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omiljen izgled. Od svakodnevna do večerna šminka. I sve to toa po svakogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.

0: кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недоа во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi! Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk, закажете онлайн. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 16 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 16 часот и 30 минути.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во East Gate Mall на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гранти сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
4: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма според годишната анкета на читателите на магазинот New Musical Express, Пит Бун е изгласан за најдобар пејач во светот, автор е Елвис Присли. Најдобри две британски групи се The King Brothers и The Stargazers. Во 62-ра The Tornadoes доаѓаат на првото место на британската листа со инструменталката Tail Star. Ова воедно ќе стане и прв голем хит од британски изведувач на американската листа, каде исто така ќе го освои врвот.

Выдаем во Британии новый день Телстар на The Tornadoes. Во 78-ма кантри пејачката Тами Винет е киднапирана, претепана и држана во својот автомобил цели 2 часа од киднапер што носел маска за скијање. Со оружје приморал да вози 150 км на час од Нешвил, Тенеси. Подоцна ќе ослободи и киднаперот ќе избега. Во 61-ва роден е американскиот пејач Джон Секада, го слушаме со Just Another Day.

Se podsjetim menadžer Stana Dede i po povod rodendan na John Secada. Во 2007 Rolling Stones поставува нов рекорд за турнеја со најголема заработка. Турнејата A Bigger Bang, која трајала од 2005 до август 2007, на бендот му носи 437 милиони долари од 113 концерти. Новиден 59 роден е Крис Лоу, клавијатури во Pet Shop Boys. И што ова во денешен музички времеплов, на денешен ден 70-та во хотел во Холивуд, американската пејачка Джинис Джоплин пронајдена е мртва од предозирано со хероин. Позната како Pearl меѓу пријателите, била и сликарка, танчерка и музички аранжер. Магазинот Rolling Stone ќе ја смести на листата најдобри артисти на сите времења, а ќе биде внесена и во Rock and Roll Hall of Fame. За крај ја слушаме како изведуваше Piece of My Heart.

0: Здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
4: In your car, in your home, yes! In your life.
5: How y'all feel out there?
4: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Во 2019-та нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.

0: 14 години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14 роденден, а прославата трае од 30 септември до 4 октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роденден со нас. Скопје Сити Мол, 14 години за секоја твоја желба.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Слушајте, оваа сабота и недела

0: istinski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.
1: Bonjour, Skopje! Големо отворање на Кијаби. Во Eastgate Mall на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добива 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добива 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот е лајв гейм.
5: DJ's Corner. Топ 10 на 10. Денс хит. На Антина 5.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Mac Hit na Antena. Tea Caramela. Samo ti. Žila, samo ti.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: 14 години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14-ти роден ден, а прославата трае од 30 септември до 4 октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роден ден со нас. Скопје Сити Мол. 14 години за секоја твоја желба.
0: Слушајте оваа сабота и недела Антена 5 Sunshine Hits Weekend. That's the sound of sunshine. Најсончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Цел викенд.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей подобро секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско. И се е можно.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн. Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
4: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со станбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма според годишната анкета на читателите на магазинот New Musical Express, Pitbull не изгласан за најдобар пејач во светот, автор е Елвис Присли. Најдобри две британски групи се The King Brothers и The Stargazers. Во 62-ра The Tornadoes доаѓаат на првото место на британската листа со инструменталката Telstar. Ова воедно ќе стане и прв голем хит од британски изведувач на американската листа, каде исто така ќе го освои врвот.

čujem vo Británii nový deň Telstar na The Tornadoes. Во 78-ма кантри пејачката Тами Винете киднапирана, претепана и држана во својот автомобил цели 2 часа од киднапер што носел маска за скијање. Со оружје приморал да вози 150 км на час од Нешвил, Тенеси. Подоцна ќе ослободи и киднаперот ќе избега. Во 61-ва родена американскиот пејач Джон Секада го слушаме со Just Another Day.

podsjetio menadžera Rada Day po povod rođendana na John Secada. Во 2007 Rolling Stones поставува нов рекорд за турнеја со најголема заработка. Турнејата A Bigger Bang, која трајала од 2005 до август 2007, на бендот му носи 437 милиони долари од 113 концерти. На овој ден 59 роден е Крис Лоу, клавијатури во Pet Shop Boys. И што ова во денешен музички времеплов, на денешен ден 70-та во хотел во Холивуд, американската пејачка Джинис Джоплин пронајдена е мртва од предозирано со хероин. Позната како Pearl меѓу пријателите, била и сликарка, танчерка и музички аранжер. Магазинот Rolling Stone ќе ја смести на листата најдобри артисти на сите времења, а ќе биде внесена и во Rock and Roll Hall of Fame. За крај ја слушаме како изведуваше Piece of My Heart.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидем реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 19 časot.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
9: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
0: Четиринаесет години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14. роденден, а прославата трае од 30. септември до 4. октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружини се и прослави го 14-тиот роденден со нас. Скопје Сити Мол. 14 години за секоја твоја желба.
2: Ова есен Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што? Тиго знае како.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Слушајте оваа сабота и недела Антена 5 Sunshine Hits Weekend. That's the sound of sunshine. Најсончевите песни за овој викенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Weekend. Here comes the sun, I said, it's all right. Till weekend.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 오바의 안테나 펫. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направиш чекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
2: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
3: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
4: Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
3: Број 9.
4: Somber, My Body Isn't Ready.
3: Број 8.
4: Јаруба, Дум Дум.
3: Број 7.
4: Диско бомбино, Майл Роджерс и Софи Елис Бейсер, Dancing Without You.
3: Број 6.
4: Алок и Something Else. I Wonder If You Know.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
0: Четиринаесет години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14. роденден, а прославата трае од 30. септември до 4. октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружини се и прослави го 14-тиот роденден со нас. Скопје Сити Мол, 14 години за секоја твоја желба.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

Sunshine Hits Weekend. Най-сънчевите песни за овој уикенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Овој уикенд.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Таунсен Ай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на Товело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: ова есен, додека сите подготвуваат ајвар. Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Борис Пауновски. Антена 5. Октомври 2026.
2: Недела навечер на Антена 5 радио, 4 октомври од годината 2026. Пред се честитки за сите оние кои беа инволвирани во организацијата на спектакуларниот Скопски маратон. Најуспешен досега во 22-то издание. Огромен поздрав до сите и се разбира до учесниците. Јас сум Борис Пауновски, овде на Антена секоја година има подршка за овој еминентен настан која става Македонија на картата на едни од најуспешните маратони во светот. Она што следува во следните 60 минути не е маратон, но накратко ќе се прошетаме меѓу најпопуларните 40 хитови во Велика Британија, за да ги издвоиме оние нумери кои што се популарни на фреквенциите на Антена 5 радио. Јас сум Борис Пауновски, Шакира е се уште меѓу првите 40 со Дај Дај, Килерс повеќе од 10 години се популарни со Мистер Бро, а TLS, кои не постојат одамна, се вратија со No Scrubs. Radio Antenna 5.

Нела навечери најголемите хитови меѓу првите 40 во Велика Британија, популярни на фреквенциите на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски во 90-тите, неверојатен хит за TLC, No Scrubs, сега се враќа, повторно е популарен на социјалните мрежи и е употребена нумерата во некои од филмовите кои што се на стриминг платформите, а тоа секогаш помага во популярноста. The Killers, вистинска мистерија зошто 10 години се популярни со Mr. Brightside, имале и поуспешни хитови од овој, но овој е се уште меѓу првите 40. Оваа недела на 38-та позиција од изминатото светско првенство, Шакира се уште меѓу првите 40, беше втора со Дај Дај. Зборувајќи за хитовите кои што се појавуваат во филмови и оние на стриминг платформите, Harry Styles, број еден хитот Sign of the Times е се уште популарен, а Мадона, која што минатата недела освои 7 статуетки на MTV видео музичките награди, сега Dance Theria и е уште еден хит по втор пат меѓу првите 40, но овој пат заедно со Charlie XCX. Хужел не беше прв, сега е 21-ви. Moving to the Sun. Radio Antenna 5.

Се хит на годината, ќе видиме. Веќе има еден таков трофеј во неговата кариера. На 22-та позиција девојката, мајката, жената, со неверојатен број на трофеи кои што ги освојувала од 80-тите до денес. Последниот албум, Абсолутен број 1, Confessions 2 за Мадона. Сега заедно со Чарли XCX има хит насловот е Dance Teria. На 22-та позиција, Harry Styles со стариот хит Sign of the Times е на 27-то место. Меѓу првите 20, уште една филмска номера од новиот Spider-Man, Tame Impala со Loser. И ги слушаме и двете Оливии. Едната од Лондон, другата од Лос Анджелес. Оливија Дин и Оливија Родриго се следни веднаш по Tame Impala. Radio Antenna 5.

Rodrigo imaše fantastična 2026. godina. Ridica hitovi od nezini od broj den album se se ušte popularni Stupid Song. Ova nedela na 16. to mesto. Olivia Dean broj den hit od Man I Need poveće od godina dena je popularan. Ova nedela na 17. pozicija. A Tame Impala ne se žali, sega je rasprodala turnejata za slednata godina. Големиот хит од Spider-Man филмот Loser е се уште меѓу првите 20. Меѓу првите 5 сега во Лос Анджелес има две Адел девојки. Едната е Адела, а другата е Адел, се сеќаваме на неа, нели? Ова е од Словачка и има многу успешна кариера која што може да се реализира пред неа. Талентот го покажа во изборот на надежни пејачки во Словачка, а сега живее во Лос Анджелес. Последниот и најголем успех во кариерата го носи името на актерката Никол Кидман. Едноставно, името на хитот е Никол Кидман. Ја слушаме Ела Лангли од Соединетите Американски држави со најголемиот успех на билбордовиот Hot 100 на сите времиња. Choosing Texas, а место име и за Sienna Spiral. Таа повеќе не е на врвот со Great Expectation. Radio Antenna 5.

0: Според очекувањата и она што го најавувавме цела недела, Сиена Спирал повеќе не е на врвот во Велика Британија, беше повеќе недели, сите се бројат, може би следната недела ќе се врати на врвот. Great Expectation, секако за незината музичка кариера што следува на втората позиција. На петото место Ella Langley, огромниот американски и британски, една недела беше на врвот во Велика Британија, Choosing Texas, а Adela оваа недела е на деветата позиција со Nicole Kidman, што може да значи само едно нешто, а тоа е дека Taylor Swift го има осмиот бројден хит во Велика Британија, првиот во 2017 година, но од пандемијата до денес едноставно доминира. Насловот на хитот е Patient Zero. Јас сум Борис Пауновски, се слушаме утре во новиот Primetime, а до тогаш во Велика Британија има нов бројден хит. Еве а Taylor Swift.
1: Here's the best-selling single this week. Britain's number one.

0: ТРД, Радио Антена 5, ДОО, Скопје. Тетовска 35, управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: This is Radio Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.